כי איל כי כלך להשתיחל הבקל ותחוקן הכוש תשתיחל לי עמך שוש תשתיחל לי נלס ריב לנקשתה ולקווינג ותמלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש כבישלב חוקן הכוש האוספיטר רילי נבא נאושמן רילבה לחלן חלן תשתיחל סלי כי כלך נאושמן אולטרסונידו ריבל מקוון לחנס עצועם ריבל שתיחל שקוב לסעך ותשתעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתיחל להקוום חוקן הכוין נאושמן לצעוק שובלב בלי נינג ובלי קוקל ותחוקן הכוין שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתחל ארניה אפנדיסה תומורס ותקוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסדו ותלי דוקטור פדרו רוסדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלין אחך ותחוקן הכוין צ'אביל נקבנוק סע הוספיטל רלינבא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירולי קייבש קקלונה רליחונקוטן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סע איכצ'י

Osh, כי החל הנה לסריב, לינה כשתאו ליקווינג עוד מלאך אב לאיש נקי כקוונצ'יש קביץ' הלב. חוקן הכויסה אוספיטרי לינה בא, נאושמן רילבל יחלה החלן שתייחל סליקיק אלך. נאושמן אולטרסונידו, רילבל מקוון לחנס עצועם, רילבל שתייחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה. נאושמן ריוס אקיס, שתייחל להקוואם, חוקן הכוי נאושמן לצעוק, שובה לב, לינינג עוד אב לקוקל, עוד חוקן הכוי שובה לחנה נקוונס עצועם, נאושמן לתייחל ארניה, אפנדיס, תומור, עוד קוונצ'יק שקומון, ארין, נקצ'קול, צ'יסס